Johan Stær altså, Luremus på byen var låta. Vi skal videre til Bonna Bengt. Bonna Bengt har gitt ut en ny låt sammen med brorsan, og låta den heter rett og slett Øla. Og ja, da får vi la dem få lov til det da.